pei o le turituri I, ia o le tolotolounga, o le pōpō manoo, me ia e whai ama wha o ngā ia na o oe matamaiti a. Ia e peila o le nā o le tolotolounga, tolotolounga, mā tea ea, pe unga, pe se unga mea, nā o au masia o wō, mā te tā whawhao, I le vao, mā te o. Ia e tā ua le, e tā ua mea uma, e lua, a e tā ua ia te au, le iloa e tamaiti, fai tau lota upu, ma va ai, ma iese cha te fai ai, a, wa ole a onga na fai tau tusi, e tau ma fai a tātou I le fale, e iese a manoa, e faa ngā uma iwa e ngā lua ole ngangana, ole tau tala, ma le pesi, a, pela ole mea nao, mea na ngā pe, ole turituri I, turituri I, e le fa pea na ole fai, ole wingo lau tala, e tasi ale taimi e te tusi ai, a e tele I ole le fia fia o tamaiti wala e, e le na ona fai, tau loto, ala o tilo tilo I upu, a fai la tu sa nau haa oaya ina mali fai tau tusi, I a ma fai ngafai e se tiun, kango e fai lau tiun, a, oi e kolu la mea, a e kasi ala kai le mena na ufai, a inga le kasi le chata, I e tau tau solo inari, I le mukuka, a wa maua, I e tu I lalo ai, vai aku le si mea, a, pe lau le tolo tolo unga, tolo tolo unga, ma te a ea, pe se unga mea, na o a umasia uo, ma te tā whawhao I le vāo, mā te o. I le pōpō mano, e mā nei ape a tusi se pepa. I ona tau tau fai se chāt, fai nale pe ia le potu aong. I a ho oa inga fai e hoka miki, tu ua mai le aong ao. I e rutina a tau a whea tu hoi, na o rolea I le langa I e a wha pito I tua le pepa la wo I ei. I le pōpō mano, Maila ye a ho na ota me tiga unga fai fai tau tu si ai lela vea upuna e a vea la toma ma fai a unga wa lela tu tu ye fai a unga pa langi oi tito tito ita me tina malato they are going to be role models and they will be the very very good role models finally e fa mo e mo ye fai a unga pa langi e fai la toma role models pe a ultimately ngana samo

0: faafitai I taʻitaʻifona uma lava ma soa komiti o matafa I o I taʻitasi. E lava sa tuʻumanino ma tuʻumatāmaga le tagata ma lana. E maise foʻi galuega faatino mai lava I so se vaega eseese. Sefulu moʻitupu o matafa I oi. Atofo ai ou tauafiaga I minista o taʻitaʻifono ia masui taʻitaʻifono ma galuega ū ma lava sa ou taufega I ai. Puipuiga, leoleoga, saoga lemū, taumafutaga, tapenaga o malae, faaloaloga, faafofogaina, ia e oo lava I faafiifiaga ma mea eseese ma taʻaloga. Ia e lē toe faiatua se tala ua tatou iloa le agaga papaʻi mai o le atua I mea uma sa tatou fegai ma tatou. O le agaga faafitai lenā ma e momoli atu ai le ulagona faataʻitaʻi o le mālō paia maualuga o outou uma le tatou aofegaluega tupu ma eʻe tamālii ma failauga faatumatausi
1: ma e ua atoafaina ia le afioga le palemia le aso sefulu ma le tolu o le masina o lenei o iuni o le atu faatasia e seʻaiga ma se pōfiafia e faaatoa inai upu o le faafitai ua fofogaina e le taʻitaʻi o le atunuu O se tala toe tuliloa I talavou Samoa e toʻalua o loo taofia nei Vietnam e le faavelavena ma liu ai le taʻitaʻi o le kegi o le Coconut Cartel. Na faailoa e le tamā Steve Tofa I le autustala ua mae ona feiloaʻi atu le taʻitaʻi o le atunuu e talosagaina pei ai se avanoe mafai ai e fesoʻataʻiga faavaomālō ona auina mai I lona ataliʻi I Samoa e taofia ma tuli ai lona faasalaga. Na faailoa le tamā ua mae ona tali atu le mālo e taʻati atu le mataupu seʻi ia faia ni se gaioiga se auala talafiaga ai peitaʻi oo mai le aso e leʻi toe maua mai lava se faamatalaga e faatataui ai laʻua uma e gata mai I le amataga le taimina tupu ai le faalavelave ae lea lava mataupu ua taofia I nei ia igoa e toʻiva ua faia I ai suʻesuʻega ma ua tuuina atu foʻi a latou teuga tupe I le falitupe tutotonu o Samoa e loka ina ia latou teuga tupe e lē mafai ona toe faagaioi seʻia maeʻa suʻesuʻega I lo latou soʻotaga iai laʻua ia e toʻalua o I latou o loo taofia e toʻatasi le ʻausetalia e toʻalua o loi amerika toʻatolu e niusila ma le isi toʻatolu e I Samoa nei e ona faatino I se taimi e leo toe mamao se poloaʻiga mo faavelave tupu faafuaseʻi I le atunuu ona o le tulaga maʻaleʻale o le aʻoiai le atunuu ona suāuʻu I le tulaga ua faaitiitia mo le 30 le suāuʻu o loo teufaagaga lo tatou mālō o tapenaga ia le komiti o faavelave faafuaseʻi ua tapena I ai pe a faiʻa e tulai mai le tulaga o le aleai loa se suāuʻu I le penisini ma le kiso faapea foʻi le karasini o faiga masani e faailogaina ai lanu e tolu o laasaga po o sitepu foʻi ia e laasia I le atunuu o faailoilo e iloa ai le tulaga ua oʻi ai po o lelei feololo pe oo atu foʻi le tulaga ua avea ma faavelave matuiā pe ona selafia o le masina lenei na toe siʻitia ai le tau o le penisini le ō atu e le tau o le kiso I le 5.40 le lita ae la tatu ia le tau o le lita o le penisini I le fatalā
2: o le vaega lua ia po le ampa level ia le tulaga lanumoli lea ia ua tilotilo ai foʻi le tatou komiti faafoe ia po le tulaga lea le precautionary ia masai ai foʻi ia se faatanotanoaga le tatou komiti e ui ina faapea ona faamautuina le sapalai ia o le suāuʻu le taimi nei ia ena tilotilo lava le tatou komiti I ana fuafuaga faataatia e tapenapena ai ma nofo saumiuni ai se o tatou atunuu I se tulaga I ona tulaʻi mai ai ia le tulaga maʻaleʻale o le suāuʻu loo maua pea
1: le ofisa sili o punoʻō faalenatura ma le seʻoseʻomaga le ala I salanoa Francis Reupena o talofou ia manuia tele le faaiʻuga o lenei vaiaso Samoa faasoifoia